BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata sebanyak 68.73% atau 1,874,918 mengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah Bersama Pilihan Raya PKR Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum rangka pendekatan yang lebih berkesan. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
1: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat lah.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan.
1: Kementerian Kewangan sudah meluluskan lebih 200,000 pemilik jeep dan pickup untuk 100 liter tambahan tetapi masih dapat beberapa ratus ribu lagi yang belum memohon. So, diperingati untuk memohon lah. Ia boleh dibuat secara mudah di laman web budimadani.gov.my ataupun di mana-mana pejabat LHDN.
0: Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Chanivraku ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan kolaborasi itu terus memperkukuh pelbagai sektor sedia ada termasuk ekonomi, pelancongan serta pembangunan kawasan sempadan.
2: Apa yang kita lihat daripada hubungan dua hala di antara Malaysia dan Thailand adalah untuk melangkaui hubungan tradisional untuk memberikan tumpuan ke atas isu pembangunan bersama, persempadanan dan juga pelaburan. Ini juga untuk meningkatkan keselamatan bersama serta melihat kepada isu serantau yang harus dipergiatkan dalam konteks ASEAN. Ini memberikan satu bentuk kepentingan dan juga nilai signifikan ke atas lawatan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Thailand ke Malaysia.
0: Jelas beliau, kunjungan berkenaan turut mewujudkan ruang komunikasi lebih efektif bagi membolehkan kedua-dua negara menyelaras pendirian terhadap isu berkepentingan bersama. Inisiatif perumahan yang diumumkan kerajaan untuk warga Felda berupaya membantu menyelesaikan isu perumahan generasi kedua penteroka sekaligus menggalakkan mereka terus menetap serta membina masa depan di tanah rancangan. Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur berpandangan bantuan sedemikian bukan sahaja mengurangkan beban kewangan penteroka malah menyokong kelangsungan komuniti Felda untuk generasi akan datang. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan 7 inisiatif kepada warga Felda sebagai usaha memperkukuh kesejahteraan komuniti peneroka di seluruh negara. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin ditahan termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Immigration oleh agensi penguatkuasa lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi yang telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu.
3: Ini menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan imigresen di Malaysia. Dan untuk itu juga saya ingin ingatkan kepada mereka yang masih lagi berdegil, masih lagi berada di luar sana yang berdegil, tidak mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga undang-undang imigresen yang ada. So tindakan akan kita pertingkatkan lagi dan kita akan teruskan tanpa henti sehingga kita selesai isu ini.
0: Datuk Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Imigresen tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawainya termasuk yang disiasat atas dakwaan salah guna kuasa dan rasuah. Jelas beliau usaha memperkukuh integriti pegawai kekal menjadi antara tiga fokus utama jabatan selain memperhebat penguatkuasaan dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Perkembangan banjir di Melaka setakat pukul 8.45 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 979 orang daripada 311 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung, perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan. England marah ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrip pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. The Three Lions bakal bertemu pemenang di antara Argentina dan Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Pengemudi itu dipercayai mengalami masalah kesihatan sejurus berlepas sebelum hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Pasukan penyelamat gunung tiba di lokasi namun usaha menyelamatkan mangsa gagal. Siasatan mengenainya kini sedang dijalankan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti Adi Don Media. Saya Ratus bisa tinggal penyikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabega dingin aktiviti beken. Program Tarung Aduana Beda Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intu Sarawak.

mengakui kerana sungai Oman Tok Lim di Nasan hadir di pukul 30 minit belak doha pertama penjir talamai dah tangan di Nasan Labu Oman kelak lang ni Labu penjirin dah kami live Facebook Radio Kaya Amir FM dah hari ni tolong tehak mampu Kalimantan Indonesia dan segi di Oman Afian Mahius dah hina menabak radio kaya lahu kena sungai doha.

0: ngelarah ngeluan dahin hapan
1: pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G.
2: Lai-lai, ngetak je keri. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
3: Nih, JIK, perah nun hadu.
2: Perah lara mamu kak kurin dalok bajire.
3: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak ku dua nihak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
2: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Teku jak keri.
3: Nan, teim ngepang na lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, u kelok ngepang kelikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
4: Iya, kena hujung minggu dengan telah api awan dan telah nasa dengan mabat awan-awan alang deng perkataan hamuk alang deng gerang alang deng negeri perah denggi tak alam dalam tam ne.
5: Dahok metam lim alam metam tusah dahin bahat kenap mang melay baka kenap alam itam melu mang pahitam melay teh hadau.
6: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Hello,
2: Miri FM.
0: Mana orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

tengok orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026. Hello. Miri FM. Dawani 22 12 tusu 27 63 telaung kelan aya alamayak daleh ihati temenggong juga datu bandar Abang Haji Mustafa dahin ling bengsiu ute uli hakucing menuh nasab usu perjanjian Malaysia hak Kuala Lumpur ani tada sukung pelita daleh alam sukung hadi pelaung Malaysia pejedahin tanah Melayu Sabah dahin Singapura. Behmet Wahnan temenggau juga nangan referendum tiah Alang Sukrano sadeng nusihat perlu avin majoriti rakyat Sarawak ubara kenap sukung ngejeloh proses Suruhanjaya Kobot. Terbuka te dau pelaung dalih Malaysia ngetua te hadui pilih Lord Kobot, Lord Lansdowne, dahin CV Narasimhan. Tekna Sarawak niuh alam pelaung Malaysia angkio buka awang alam hadir sekolah ngemaju ekonomi dahin dena dale. Dawani lahu petagang semangat murid peji tehang rakyat alam pelaung daleh alam merdeka dahin berdaulat.
1: Ia dunia lama sejarah halang penerbit nak hendak lis ya baun yang minta melim tak lama kelarah pejirina kami telah perlu 2 minit lalu bukan 2 lebih bayat pejirina kami telah tubak program tak melongkah dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

Ihekan kong pula na diot mana telok lima tak saya minat empayan di taman pejir hina di jerin. Ya saya mengarah hujung minggu mana telok lima habis na pak anda sokong kami alang tak ha radio kayaan Mira FM. Kini kami ha jana kelok dalam kesudah dalam kedua program telok kayaan men arti emiri telok pejir hina di jerin atau ngapu ke enam lebih. Saya kenapa saya mengarah hujung minggu semua pejir hina kami atau apa kau enam lebih pejauh kisok tak lama kelarah apa katang dengan hadin dahok tak hang telok piah miat pelamana dahin tangat urib telok saya kena bentuk lima sayang larah hujung minggu temasanya dan lagu langku ma murib alam keligam surga lagu alang geritamu tampu kau telok lebih.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Tengah peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 21.0.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV.

Ung Klan Ayak Alamayak Daleh Ihati Temenggong Juga Datu Bandar Abang Haji Mustafa Dahin Ling Beng Siu Ute Uli Hak Kuching Menuh Nasab Usu Perjanjian Malaysia Hak Kuala Lumpur Ani Tada Sukung Pelita Daleh Alam Sukung Hari Pelaung Malaysia Pejedahin Tanah Melayu Sabah Dahin Singapura Behmet Wahnan Temenggong Juga Nangan Referendum Tiah Alang Sukarno Sadeng Nusihat Perlu Avin Majoriti Rakyat Sarawak Ubara Kenap Sukung Ngejeloh Proses Suruhanjaya Kobot Terbuka Te Dau Pelaung Dalih Malaysia Ngetua Te Hadui Pilih Lot Kobot Lot Lansdowne Dahin CV Narasimhan Te Na Sarawak Nioh Alam Pelaung Malaysia Angkio Buka Awang Alam Hadui Sekolah Memaju ekonomi dahin denak dale. Dawani lahu petagang semangat muri peji tehang rakyat alam pelaung daleh alam merdeka dahin berdaulat.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Sekena panikarin selebih men itam lim pejedahik Elisia Baun halam dengah lebi Redo Kayan Miri FM. Ani lim dengah. Hinan taman dahim belia bangsa Bidayoh alenai men bahagian Bintulu an akai te nepa ceramah pendidikan te pusaya da bulan tusu ani ha Bintulu. Esko Pendidikan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayoh DBNA Cawangan Bintulu Lilian Lutan Bara program anan ena jada mau pengjam marung gunah nak sekolah mentebinyam Bidayoh. Program anan melavin dak sekolah menengah dak nyam institusi vocational dahin hinan taman jada mau sukung penuh menhadui ngemaju sekolah dahak nyam. Batang dahok pendidikan bermutu masa depan terarah ihatiji program alam petula dua ikon Bidayoh, Profesor Dr. Frank Kiong dan John Francis Bellen bemen upen ceramah alenai men College University IKETS alam sengkusi uge dahok petangan dahin dahok bara marung atun sekolah dahin hadui tek dau bayar. Lilian Baranunan alam ji rakaman program podcast Jak Ngupi alam kenan terbitan perkhidmatan YFM Bidayoh Hak Kuching. Yang di Petuan Negeri Tun Pahin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dahin dohna Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi tenepa ji pengkuman malam Petgu Mowi Nation Festival 2026 hak Sibu malam di. Pengkuman malam anan dan mepeng dua atu jahan panak Mowi alenai mendaleh ani dahin hawang daleh alen lahu melavin Australia dahin Mongolia. Pengerusi jawatankuasa penganjur Patricia Mowi Bara ramai anan dan jadi jingavan dahak kejeleng ji dahin ji dahin dan puboh warisan jahan tehang komuniti Mowi. Ihalah hubara sukena meniang di Pertuan Negeri Sarawak dahin dohna alani nepak penganan tadak mauk sukung tek hadui tengayat komuniti Mowi alam peji kenap dahin puboh warisan jahan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Petira Dahok Bara Marung Tulung Indomen Kahum 5 Juta Ligit Endha Uk Men Persatuan Bekas Pelajar Kolej Tanjung Lobang. Tulung Sin Anan Endha Uk Jadang Mihat Hadui Alumni Alumna Program Ngemaju Masyarakat Tek Dau Bayar. Premier Petira Tuk Anan Tegui Haduan Alam Jipeng Reunion Dahin Kuman Malam Amal Persatuan Bekas Pelajar Kolej Tanjung Lobang Ha Kuching Malam Di. Kena Tulung Sin Anan Perlu Enpetmai Dahin Sayu Jatik Sin Endah Uk Uli Ngawana Program Pengjam Forum Dahin Hadui Ngemaju Modal Insan Aladama Uk Sayu Matlim Dahak. Tek jaka alampiah alumni an akai jadang kusi pengjam uge dahin kejayaan dalok peji dahin tebinyam. Dengan ani men Redo Kayan Miri FM. Alamanan dahak nyam Sarawak an akai jadang alas sayu inisiatif sekolah emtek bayan hak institusi pengajian tinggi Pelita Negeri. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Kuma, inisiatif anan endha ala menu ihat nyinang tek balai dahak nyam layak mutam university nusidang pejo sekolah Tavit Amsukup Ligit. Avinanan Pelita Sarawak ala inisiatif anan ja nusite anak negeri ala emdeng pejo sekolah te pela peringkat university Tavit Amtek Ligit. Behman upetula sekolah emtek bayan, Pelita Negeri lahu sedia kahumnaan tulung alam lahu melavin elaun belajar jelaung, buhup dahin laptop jada ngurang belajar dahat nyam sekolah. Kahum telolibu dahak mensibu alenai mendaerah alen tehat tatah anan ngioh acara fun walk dahin fun run hadataran tun tuanku bujang sibu jih madi. Acara keluan anan enhak na bayaloh alen program Sarawakku Sayang peringkat bahagian sibu. Tepurung su telok puluh lima kilometer anan dang yinang kahum daha alang tawin, alang lahu melawin, daha alang enap tepurung, dahin jahan melawin daha nyam, ateng daha dekaya urip. Alang pelaung upacara pelepasan ihati timbalan Menteri Ageh Awam, Perumahan dahin Pelitah Tempatan Michael Tiang Bonti. Alamanan konsert rakyat petgu program Sarawakku Sayang bahagian sibu dan mepeng libu daha men kemenaan masyarakat hadataran Tun Tuanku Bujang malam di. Konsert anana dan petula artis mendale Sarawak Ihati Yadi, Dayangku Fazila, Chen Nge, Bob Yusuf, Melissa Francis, Iwan Dasri dahin Jad Ali. Alang nenepak konsert anan lahu ihatih ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Chen Jin Ek dahin timbalan setausaha Pelita Sarawak operasi alang lahu pengerusi jawatankuasa SKS peringkat bahagian sibu Sarikai Mukah dahin Betong Datu Hi Changki. Dani Hanadau Bayaloh siri jelajah program Sarawakku Sayang peringkat bahagian sibu dahin seendahna hak kompleks sukan Sarikai tek tusu ateng pitan de bulan saya ani. Nunana lim dengah lewi Radio Kayamire FM alak ratna Saimin usang menambil dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

dekat payang dekat oh. Ku payang lebih boleh. Dekat hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Wah FM. Pergi dan gelok.

0: Larah Jaki, miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tanda-tanda perah influenza A? Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurefa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perang influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam, makanan berkhasiat, etika batuk dan bersin.

ngan ko nga mas abar ko basa baumpun po na. Sarawak jadi topat si bungas puruah caka restoran Sok Seromin. Balia Pantai Damai bumitia sebuah bidang beron dua kejuruteraan. Program SKS Sibu jadi platform ngasih norang dasar perintah Sarawak nudu rakyat. Ada inti abar di obo sedia da Ratna Saimin duo obo nukar kang Sindabau da Jos Martin sok section berita ihwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi duo salam Malaysia Madani.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' An Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' An Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor, Dato' An Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan dari segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rozi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat. rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalankan tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama, memajukan Johor ni bersama.
0: Dan kembangan banjir di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syor dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal, Pap Thiaw, dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal, FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyemak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedoknya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai negara Kusawa bian perwatakan dikena pandai minyu dengan bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ke pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main negara Kusawa Julai di RTM Kuching.

Kamal Supraman so Brenda Lee ngah ragus kasa Deja to Many Rivers. Jadi ngah ne atak menegakkan penerbana program tak yen all this mingwati tak ngaramati. Terima kasih kasok preg amai agi bersama ngaku serabis sehingga sok ngah puun program tak awar Deja. Jadi harap sok preg tak meramen ngah PMN tak ragu adi mukodong main yen sok preg mingwati. Banyak kemet atak ada berapa dengek di anu kajar madi samah minggu bau. Ngata kedengah ragu so artis adi berkeningi. Ragu sekasen di drum all this mingwati tak ngaramati. Ragu Dr. Ban pada Bob Dylan nga ragu adi den Lay Lady Lay. Jadi ngata berdapat bau. Kujuga nasrabat ngaram ka sopreg, ka damai ka sopreg.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedianya diskup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi rek dong ngatur so dokumen di tarikh 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang dia lebih sebagai ingan banyak kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh 20 Julai di RTM Kuching.

0: Sudah.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng di semenuh April. Miri 24 neg 26 April ngabin tulu 22 neg 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 neg 25 Jun Sibu semeng di semenuh Julai Serike Ju neg 3 Ogos ngamuka 25 neg 30 Ogos Betong 4 neg 6 September Sri Aman 25 neg 27 September Serian 96 neg 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober neg 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 neg 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.